kem kere pipiri pipiri pipiri so. Yana bi aka. Ya fe gara ma nyame. Nyire, yani. Larumada na wakasu. Ka ajerebe yiwa afa ajeani. Wati aye ne kofo mo. Eh?